0: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань самбай жаано. Солонгорлон нөвтрүүлэг болж байгаасаар та бүхэн тага мэдээ чилэн жолгож байна. Энэ цагийн солонгорлон нөвтрүүлэгт бид улаан хатын аражаа төлөөс хорооны Монгол аражаагийн дундад гадаадын шилдэг бүтээлүүдийн уянгалал хийгээд байхад нь Монгол сайхан дуунуудаас тахируулсан таашаан сандрагч гано. Хамаг төрөнд бид лоо үзэрч байгаач наран тэмгийн уянгалсан өөж нүүргэх найруулалаас сандрахий.
1: Эйч нор. Alfred.

Ээч нуур, хэдий сайхан гэв. Сарууд удам тал нутагт минь нуур тангас тоогүй удам байдаг болвч, ийм сайхан тотон дулаа нэртэй нуур өөр байна гэж юу? Ээж гэсэн хүнд хичнээн халуухан санагдах ажээ. Ээж бол хүн яам байчхав? Нэг л үгээр хэлвэл ээж бол хүний ертөнцийн яам байж болох вэ? Хүн анх эцэг амтлахдаа нь ээжийнхэн сүгийн амтлдаг. Хүн анх хэлд орохдоо ээжээ гэж дууддаг. Хүн анх өнтий жохсохдоо ээжээ нь төшиж бусдаг. Хүн анх алхаж гисгэлтэй нь ээжийнхэн гараар хөшүүлдэг. Тийм учраас бид халуун дулаан гэрийг ээжийнхэн илгээр үлгэрлдэг. Амтас сайхан эдгэнийг ээжийнхэн сүгээр жийлдэг. Ачит намынхаа хайрыг ээжийнхэн сэтгэлтэй адилтгаад. Мөн ч тийм учраас манай оюун ухаан төгөлдөр ээлдэг сайхан сэтгэлтэй сар бол нутгийн малчид. Эдгэнээ дээж талын чинь булсан давсан нуурт ийм сайхан эрхэн нандын нэр өгсөн бололтой. Алтай хангаагаа сатан уулын эрэг хөрөх тэнгэр уудам нутах бэлжээлэн тархан нутгшин амьдарсан монголчууд ээж нуурыг эс мэдэх хүнгүй. Ээж нуурын давс тэднээ шимтэй хооланд амт оруулж сүутэй чаанд өмд нэмж өдөр сүүнийн ховонд салаж болошгүй өмдөн болснаар үл барам. Эхийн хөвөлд байсан чагаасаа ээжийн хэшгийг хүссэн юмаа гэж манай элин чулуунч ярьж байсныг би хэчнээн сонсов. Тал нутагтай тариад хүмүүс тарж эхлэхээс хоол өмнөөс аваад өнөөдөр болтол хичнээн хүмүүс ээж нуурын давсыг төшиж идэх удаа уух цай өмсөх үсэн олдог байсан ажээ. Хуучин нийгэмд жил жил хаврын уур орж шил нутгийн чинкэр унаар бүрхэх үйсээр чадал тэнхээтэй нэг нь үхэр тэргэн хөдөлгөж таран барсан нэг нь баядын тэргийн хөтлөн улгар тоост ихсэн талын жамаар ээж нуурыг чиглэн. Онон намрын сэрүүн орж өтрөм тариа хураах үед ээжийн хэшгий тээж өмн газар явсан аянчин таарчиг дүүрэн таван тариан үр дааж аттал тээж нутгадан мучиж ирнэ. Жуны халуун өдрүүдэд чийрсэн пөнгтэй өмн газрын монголчууд гал галаар чөвөрж аржуг өөдлөнө. Өвдийн урт суннуудад часан хон хангнуулсан логрийн төмөнжин сарнай доор аялна. Тийм болохоор тали жүссэн жам ээж нуурч олгон тал төрсэн хүмүүс ээж нууд учирна гэж эснээс ярилждаг байжээ. Ээжийн сүү ширэгдэг болвч ээж нуурын давс ширэгдэггүй. Эргэх дөрвөн удаалд ээж нуур тэр хөвөрөө мүлийж ариун чагаан давсан харамгүй ундруулдаг юм. Ээж нуур бол жүүжимчин хошууны ногоон утаа гэдэг манган газрын урт хөх уулын өнгөр хормой байна. Оюугаар жиргэсэн эндэрмэт ногоон утаа часан малгайгаан орхож хаврын завсаар чимгэлэх үед тэнгэрийн хаяатай жалгалтан том газар өргөн ээжийн гов чэтгэн давлгаанаар долгоолно. Энэ үед өндөр уул өргөн талын чимгуулсан ээж нуур эгэл саяхан хүнчсэн их адилт хоёулын тогт дүүн тайвшруухан байдаг билээ. Жоны халуунаар гов уруу түүнхэд ээж нуур мөнгөн ус мэт чайлж нуурын ховоонд овоотой давс часан уус шиг нүд галсам гэрэлдэн. Намарчаг эг гажрын догчин салах баруун хойноо салхалах үед нуурын ус галжуурсан арсан шиг хөрхөрийн шуугаж мөнгө өнгөт давлгаан чичиг мэт харагдана. Ингэвч шивэрийн хүйтэн уур час шуурганы хамт талыг дайрна өглөө өдөшийн хооронд манган уул том мөрн чандхан өнгөөр хучигдах үед ээж нуур дахин номхорж унтсан хүүхэд мэт дөлөх гнээр мүлийж жих үнээр амсхан. Ээж нуурын давс бол үрэн хөхүүлж байгаа эхийн сүү мэт өвөлж унаа айлхалгүй өдөр сүүнийн хуваргүй тасралгүй ундран гарч сав бүхний дүүргэж тэр бүхний байлхуулж хүсэж ирсэн амтан бүхний харамгүй хангадаг юм. Гэвч хуучин нийгэмд өжимчван нуурын ховоонд гайлын өртөө байгуулж арсан таарчгатай мөн жоосыг тэрэг тэргээр тээдэг юм. Дараа нь баялаг уудам талд минь өдөн бөөс мөт ховдог шунхан японочууд
унта хүнээ маханд шигдэх адил нүд улайлх нь ирж хол ойрын аянчнаас давхар давхар гай татвар авч чухам ээд нуурын үр болсон малчин түмнээ махий шуулж чөмгийн сорж байв. Идсэн эрүү ховхоорж идэгсэн дов ногоорн эдгээр одоо дарлан мүлжигчдийн яс хэдийн ховхоорн сарнаад ногоон утайтай хамт үнэд мөнхөрсөн хөдөлмөрчин том нь ээд нуурын фишгээр жаргал тэмдэрлийн кан дээжид нэмэр болгож байна. Ээж нуурын давс юунд барагдашгүй мөрдөөн хэрэгшгүй шүүтэй мөрдөөн хихртэй юм байгвэл урд Чингис хаан шил нутгаар айж байгаад амнтаа өнгөж байсан амт шихрээнд хэн дундгаас ингэн чингэд дахсан төч мөлн морносон бууж шихрийн ирсэнд Чингис хаан битгий эрэг дуу тэр шихр өр олон монголчуудад минь идэж барахгүй хоол ууж барахгүй өмд болгоо гэж айлжээ. Шихр унсан газраас нэгэн сүнийн дотор тайлмад тунгаг нуур гарч тэр үеэс эхлэн шил нутгийн малчид ээж нуурын давсыг Чингисийн хайрсан адис гэж цаг бүрийн хоолндоо итгэр болсон гэдэг эртнээ домог байдаг билээ.

0: дахин хүндэд сонсогчдоо тос ног төвлөгийн найруулж шингэн үйлсэн жанхалын нэвтрүүлсэн сарна. Энэ цагийн солонгордын нэвтрүүлэг өвөр өндөрлөл та бүхнийхэн хүлээж авсанд баярлалаа. Дараагийн дугаар танд яхан жолгий баяртай.
1: Бэйжин 11:30

0: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань самбааж гэнэ үү? Солонгорлон нөвтрүүлэг болж байгаасаар та бүхэнтэйг мэдээ чилэн зөвлөж байна. Энэ цагийн солонгорлон нөвтрүүлэгтэй бид Улаанхатын Аражаа төлөөс хорооны Монгол Аражаагийн дундад гадаадын шилдэг бүтээлүүдийн уянгалал хийгээд байхад нь Монгол сайхан дуунуудаас тохируулсан таашаан сандрагч гэнэ үү? Хамаг төрөнд бид ло үзэрч огооч наран тэмгийн уянгалсан өөж нүүргэх найруулалаас сонирхий.
1: Эйч нор Алфр.

ээж нуур хэдий сайхан ариу. Саруу дуудам тал нутагт минь нуур тангас тоогүй олон байдаг болвч ийм сайхан тотон дулаа нэртэй нуур өөр байна гэж юу? Ээж хийсэн хүнд хэч нэн халуухан санагдах ажээ. Ээж бол хүн яам байчих вэ? Нэг л үгээр хэлвэл ээж бол хүний ертөнч яам байж болох вэ? Хүн анх эдгэ амтлахдаа нь ээжийнхэн сүгий амтлдаг. Хүн анх хэлд орохдоо ээжээ гэж дууддаг. Хүн анх өнтий жохсохдоо ээжээнь төшиж бусдаг. Хүн анх алхаж хэсгэлтэй нь ээжийнхэн гараар төшүүлдэг. Тийм учраас бид халуун дулаан гэрийг ээжийнхэн илгээр үлгэрлэдэг. Амтас сайхан эдгэнийг ээжийнхэн сүгээр жийлдэг. Ачит намын хаан хайрыг ээжийнхэн сэтгэлтэй адилтгаад. Мөн ч тийм учраас манай оюун ухаан төгөлдөр эйлдэг сайхан сэтгэлтэй саруул нутгийн малчид эдгэнэ дээж талын чинь булсан давсан нуурт ийм сайхан эрхэн нандын нэр өгсөн бололтой. Алтай хангаагаа сатан уудын эрэг хөрөх тэнгэр уудам нутагт бэлжээлэн тархан нутгшин амьдарсан монголчууд ээж нуурыг эрс мэдэх хүнгүй. Ээж нуурын давас тэднээ шимтэй хооланд амт оруулж сүутэй чаанд өмд нэмж өдөр сүүнийн ховонд салаж болохгүй өмдөө болснаар үл барам. Эхийн хөвөлд байсан чагаасан ээжийн хэшгийг хүрсэн юм ээ гэж манай элин чулуунч ярьж байсныг би хэч нэн сонсов. Тал нутагтай тариад хүмүүс тарж эхлэхээс хоол өмнөөс аваад өнөөдөр болтол хич нэн хүмүүс ээж нуурын давсыг төшиж идэх удаа уух цай өмсөх усан олдог байсан ажээ. Хуучин нийгэмд жил жил хаврын уур орж шил нутгийн чинкэр унаар бүрхэх үйсээр чадал тэнхээтэй нэг нь үхэр тэргийн хөдөлгөж тараан барсан нэг нь баядын тэргийн хөтлөн улгар тоост ихсэн талын жамаар ээж нуурыг чиглэн. Онон намрын сэрүүн орж өтрөм тариа хураах үед ээжийн хэшгий тээж өмнө газар явсан аянчин таарчиг дүүрэн таван тариан үр дааж аттал тээж нутгадан бочиж ирнэ. Зуны халуун өдрүүдэд чийрсэн пөнгтэй өмнө газрын монголчууд гал галаар чавурж арж үг өөдлөн. Өвдийн урт суннуудад часан хон хангнуулсан логрын төмөнжин сарны доор аялна. Тийм болохоор талиж өссөн жам ээж нуурч олгон тал төрсөн хүмүүс ээж нууд учирнаа гэж эртнээс ярилждаг байжээ. Ээжийн сүү ширэгдэг боловч ээж нуурын давс ширэгдэггүй. Эргэх дөрвөн модельд ээж нуур тэр хэвээрээ мүлийж ариун чагаан давсан харамгүй өндрүүлдэг юм. Ээж нуур бол жүүжимчин хошууны ногоон утаа гэдэг мянган газрын урт хөх уулын өнгөр хормой байна. Оюугаар жиргэсэн эндэрмэт ногоон утаа часан малгайгаан орхож хаврын дасдаар чимгэлэх үед тэнгэрийн хаяатай жалгалтан том газар өргөн ээжийн гов чихийн давлганаар долгоолно. Энэ үед өндөр уул өргөн талын чимэг уулсан ээж нуур эгэл саяхан хүнчсэн их адилт хоёулын тох дуун тайвшруухан байдаг билээ. Жоны халуунаар гов уруу төөнхөд ээж нуур мөнгөн усмад чайжиж нуурын ховоонд говоотой давс часан уул шиг нүд галсан гэрэлтэн. Намар цаг их газрын догчин салах баруун хойноо салхалах үед нуурын ус галжуурсан арсан шиг хөрхөрийн шуугаж мөнгөн өнгөт давлгаан чичигмэд харагдана. Ингэвч шивэрийн хүйтэн уура час шуурганы хамт талыг дарын өглөө өдөшийн хооронд мянган уул том мөрөн чандхан өнгөөр хочигдох үед ээж нуур дахин номхорж унтсан хүүхэд мэт дөлөх гэнээр мөдийж жих үнээр амсах. Ээж нуурын давас бол үрэн хөхүүлж байгаа эхийн сүмэд өвөлж унаа айлгалгүй өдөр сүнийн хуваргүй тасралгүй унтран гарч сав бүхний дүүр гэж тэр бүхний байлхуулж хүсэж ирсэн амтан бүхнийг харамгүй хангадаг юм. Гэвч хуучин нийгэмд өжимчван нуурын ховоонд гайлын өртөө байгуулж арсан таарчгатай мөнгөн жоосыг тэрэг тэргээр тээдэг юм. Дараа нь баялаг уудам талд минь өдөн бөөсмөд ховдог шунхан японочууд
унтаа хүнээ маханд шигдэх адил нүд улайлхан ирж хол ойрын аянчнаас давхар давхар гай татвар авч чухам ээд нуурын үр болсон малчин түмнээ махыг шуулж чөмгийн сорж байв. Идсэн ирүү ховхоор идэгсэн дов ногоорн эдгээр одоо дарлан мүлжигчдийн яс хэдийн ховхоорн сарнаад ногоон утайтай хамт үнэд мөнгөрсөн хөдөлмөрчин том нь ээж нуурын фичгээр жаргал тэмдэрлийн кан дээж идэх нэмэр болгож байна. Ээж нуурын давс юунд барагдашгүй мөрдөөн хэрэг

хэрэггүй. Шүүтэй мөрдөө хихтэй юм бэ гэвэл. Урд Чингис хаан шил нутгаараа иж байгаад амдаа өнгөж байсан амт шихрээнд хэн дуун гарсан гин. Чингэд дагсан төч мөл нь морносон бууж шихий ирсэн Чингис хаан. Мэдхийэрэг дөө. Тэр шихэр өр олон монголчуудад минь идэж барахгүй хоол, ууж барахгүй өмд болгоо гэж айлжээ. Шихэр унсан ажраас нэгэн сүнийн дотор тайлмад тунгалаг нуур гарч, тэр үеэс эхлэн шил нутгийн малчид ээж нуурын давсыг Чингисийн хайрсан адис гэж цаг бүрийн хоолндоо итгэр болсон гэдэг эртнээ домог байдаг билээ.

0: Тосгом хүндэт сонсогч доо тосног төвлөгийн найруулж шингэн үйлсэн нь Жанхолын нэвтрүүлсэн сарна. Энэ цагийн солонгордын нэвтрүүлэг өвөр өндөрлө та бүхний хаан хулаж авсансанд баярлалаа. Дараагийн дугаар танд яхан жолгий баяртай.
1: 您正在收听的是 FM 87.8 全国县融媒体中心综合广播。 听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

Мэндэ, амар мэндэ. Ахмад настад маань мэнд сайхан, ангаа хүүхэд маань цовоо сайхан, амьдрал үйлс чинь хиймэртэй сайхан, айл хотлороо өвтэй сайхан, даяараан хөр хөгжөөм бялхсан сайхан байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 муж болон өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол радиогийн баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн саршинд зориулсан тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж шинэ бараг зүүн хөшөөгөр нутгтай Чагаан Эд Улан Эдэний боловсролын ангийн багш Урнаа Насныг сурвалжлан Хөдөн байрын бараг Монгол цуудын саршиндээ бэлтгэх эдэ өмдааны тухай ойлгосон эдэ өмдааны ёс заншлын тухай сурвалжлагаас хуваалцахаар бэлтгэсэн байна. Сонсогчд минь нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгаас хүлээн аван сонсоорой.

0: Сүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Юрийн үгэнд бэлчээр сайтай бол мал тархтай, бэлтгэл сайтай бол явтал бүтэлтэй гэдэг. Монгол зууд шинэ жил цагаан сар хурж ирэхээр эдэн умдан өмсөж зүүхээс эхлээд дайлах, тахилах, бэлгэсэлдгээд үйл зүйлийн бэлтгэл ажиллан нян бай хийж, элбэх баян эрүүлэнх үлсийн хямрлэг явахыг бэлгшээдэг юм. Нийгмийн давшилт амьдралын төвшин дээшлэхийг дагалдан эдэн умданч олон төрөл зүйл хэлбэр янзтай болсон байна. Тэгвэл энэлжи нөвтрүүлгээр шинэ барга зүнхшуугаар нутгтай урнаа насныг сурвалжлах давирж бэлтгэж тавьдаг цагаан эдэ, улаан эдэ болон боб боорсгын тухай ойлгож, эдгээр эдэ умдааныг хийх гарга үйлдэлх хэрэгцээжиж цагаан сарын эдэ умдааны цөөр ёсын тухай тайлбар хийлгэсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн улахад анхаарлаа хандуулаарай.
2: За, сайн байна уу?
3: Сайн та сайн байна уу? Би бол шинэ бараг зүүнхшүүний ажил олох товчооны ажлын чулууны ардын лайда сагайданы багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжлаг даурж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жохом ямар шоухан эдэн өмдөө жохоож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн юм аа. Тийм болохоор одоо яг хүн хүнээ гараар хийж гаргасан тэгвэл одоо нутгийн онцлог бас ядлаггүй байдаг юм байна тийм ба.
3: Адилгүй.
2: Тэгвэл одоо яг нэг өдөлсөн сүү болоод өдөлөөгөө сүүний айруулан бас ядлаггүй байдаг юм байна. Өдөлсөн сүүгээр хийсэн нь бол одоо хурд гэдэг юм уу бас өжгэй гэж хэлдэг юм байна. Одоо сүү хэлээгүй болохоор нь одоо хүчлэг амтараа байдаг юм байна тийм үү?
3: Тийм, өдөлсөн сүүгээр бол бараг өжгэй. Манайхан бол өжгэй гэж хэлнэ шүү дээ. Одоо шинэ саасан сүүгээ асраад шүүгээд 2-3 өдөр жохох дулааны хэмжээнд сүүгээ өдүүлээ дөрх зөөхгийн аваад дарах сүүгээр нь одоо өөцгий сүүн хоруд нь төр хийж дээ. Тэхэрэ газар газрын хийх арга маяг нь бүр ажиллахгүй. Өөдсөн сүүл хүний биенд бол өөрөг арга өгнө. Өөдсөн сүүгийн бас өмчлөгөн дээр хэрэгэлдэг. Гүтэсний сөлөөрт бүр хөвтийн хамгаалах үйлдэлтийн засаг үйлдэлтийн хорт багтарыг бас хориглох үйлдэлтийн өөдсөн сүүл ийм их ашигтай. Тэхэр аунд бол өөдсөн сүүлтийн бас муудаа сайддаг штэ төр нь бол их сайн. Тэхэр хаврынд илүү өөдсөн сүүлтийг айрыг илүү уудаг. Одоо бид нүүл өгүүл болон одоо мах их хитэн штэ бид нүүл. Тэхэр яанаг багтар ихтий болон үү гэсэн дотор тэрнийг арилгахын тулаа бол одоо хорыг тайлж илүү айрыг тарга илүү уудаг. Тийм анчлагтий.
2: Тийм байна. Одоо яг энэ жил цагаан сар болохоор одоо манай хүлэн байр нутгийн хүмүүс бас энэ сайхан эдэн өмдөн сүү цагаа айруул өсөн сүү одоо хурд өжгэйгээд бүрийн сайхан бүлтгэж тэлбдэг юм байна. Одоо энэс босод бас одоо манай нутагт бас өрөн бас олон айрууд хийдэг юм байна. Өрмийг одоо яг төрөл хавагаад ярил бас 7-8 төрөл байдаг юм байна. Хагсаас өрөм, гашлагаас өрөм гэдэг хайлас өрөм, зөвл цагаан өрөм, найт өрөм гэд олон байдаг юм байна. Энэ талаар одоо ярил хийг арга маяг нь ямар байдаг бол үнэр амт нь одоо ямар шохон байдаг бол намрын өрөм гэд бас байдаг юм байна. Гүжөөс өрөм гэж бас байдаг юм байна. Жохом төрөл жир олон байдаг юм байна. Тийм ба?
3: Тийч. Намрын өрөм бол одоо хийч үсээ тохируулна. Жүрөх цусны өвшний намдаан одоо тэр гүжөөс өрөм юу алгатын өрөм бол тийм ашиг тустий. Бид нүүл тэрний үл одоо сагаан өрмө хуриан штэ. Заавал тэр палмтын сагаан сав. Палмтын савнсаа чин өрмө хуриач. Одоо хөдөө өдөр даршуул тавиад. Тийм өрмө одоо гаргаад тэр янзаар нь олгой гүзэндээ хийж болно. Эсвэл хайлаад. Одоо тэрний нь бол гашин өрөм гэж хэлж байна манайх. Шар тосоо тэгэж авдгаа. Тэр шар тос бол өнөр амт нь анхлан байдаг. Шар тос гөхөр одоо шинэ гурдын солилцоог тохируулна. Шусан далтыг тохируулна. Жүрөх цусын өвшний намдаан ийм сайн үйлдэлтэй шар тос бол.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая урнаа наснаас цагаан эдэний зохоох арга үйлдэл хэрэгцээ зэрэг талд тайлбарлаж ярьсан байна. дараа ээлжийн нөвтрүүлэгт залхамж хэсгийг хөргөх болно. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг суруулжилан найруулсан сурна. Анхны хянагч гавраа, хянагч оронсод, ерөнхий хянагч бүрэн баяр баяртай.
4: Гар бүртон ай дуумай мэдчилэлтэй. Өдөр бүртон сонин мөдөний сонсголтын. Монгол өгсийг хангийн мөн шин чуура татсан. Өмнөд горлосчины хам зуучлүүрийн төвийн ерөнхийлсэн араажоогийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн. Агаарын цэнхэр довгоон дамжиж араажоо нөвтрүүлгийн сэлгүү давтамж IFM 9780-аар та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна.